sokango na yam e bien ndi na wa namba nde njamu na kwa na esoka pe ya bien ndi mwese tona bonda yino bubi.